0: lefie die wanyi nisa ya die ebedrumu na ya die no die ne deba die ne die nti na chese bibi masayi ewa se yebo hu ewa hu tiso wa mangana enusu mwinchile muwa deba yini
1: ni ama enuwa ya yene abanefe enipa population ana enipa ya kwenye ni ya dudu wano kwenye ni mbebi wa wano mkwa ana eniwa se ni patina sese ya kushia kwa tina tina bebia enipa ni tuyene ena ya lifestyle enuwa biwa wa first na nanka yonye nini na wewe ene bine mbuzo so kwa uvile muko fasta amu wane diwa mbe fie ni wa mbe enini na refwe ni zoonotic diseases enye ya biye timi free abuwa honom ebe nipa wana fe ebe nipa honom vya mimi nipa neti midi asfane miyonku nipa we enyefe ye ya defufuwa aba ewe honom but we imagine asaya yini tibiru enye niu enye imagine ewe honom dada but yini tu ena miyendile vya nase enipa enu nasanya yadwe nenya mpu ni mpu nti ye wawa ye zonoti disease mindi ewe umana ba kwa ba na ya fine ways and means that you be beku wu wu maa nae yini tinti ya suya buwa kwa ya hon se any time dia ya beti se ebiye siwa baby ne ya mfane se dia siwa America anase siwa Asia ntiye de ya yye ni etiye baby ya ingana hame dia in fact ya nini ya positive case dia na suspected case of cancer virus ya dia if he inkura rodent so ena eba na inkura mumpa na ewo omosu
0: ehe, ntina chese mkura